Я хоть гөнязны намир дамар. Тудом аз уй миндик төббәте, риги аз намир дакэ. Медбалом бали ун кәлва и юнчай, си бүнкен аз әмли шөте усай. Видам гөнязын бул тудом, хоть на тудьё мәнир. Köszönöm mindent, ami szép volt. Köszönöm.